waye mère ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystifam mom du lolou mom mereewul état mom da bëgg jot ci état ba désacraliser li sa mam nekkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku lu ngeen di xex de yeral li ci ginaaw rido ba debal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate du ñu récupérer ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ki la wax ni la kay ma ak yow ño bokku combat wallahi bokku leen combat bokku leen combat de mom combat ma nga ci gannaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacralisé won li sa mam sacralisé won loolu la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki dembu lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem leen ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis bu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam ñu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imam khasali neer radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruk bi kamal al-aql lool la sayyidna cheikh imam al-khasali wax imam al-khasali neer amul su ci sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xani mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ni buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi bañu nermelé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituelle bi mu neurmelo après adama non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax firawna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga firawna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie tout li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wu ca dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi sénégal ni ci yel men cheikh maye ñass yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maye ñass mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution bu neurmel li meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sensé verbe par verbe dal wax na plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxawal leneen wallahi du taxaw yonentu kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonentu sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé fekk institution spirituelle nermelu lum ci daj na ci lu nekk dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam

institution bu islamique bu spirituel mëna taxawat way yoon wi ñëm buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni wa ku ko net li day du bax ay ca nak waaw kon seigne moudou xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci njariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi njariñal xam te seigne touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am njariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule do ko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sétangi ni mourid tax koko ben yon bobu lañ massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ca bañ leen embargo ca khuntima ci ben way ñew diko xorñoñal mu jël ngamu gëlem bi fegg ko deratam touru boba la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lélé da ngay dikku la naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xex joté da xex tufu yaronte xexut yaronte musta xex yaronte dedet yaronte dafa ñew fekk ñu nërmel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawale mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentu lool la def yonentu da doon défendre bopam té bamuy défendre bopam da ko jiti nak mo ne ci bop ba nekul ci biir autom ay kilim diko upp nekul ci biir autom wut ay garde koram waye mom mo ne ci bop ba bañ dam ci bañam moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo ne ci bop ba bañ dam bañam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ci bop ba ñu ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk te du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma muskilé fi lool kuñ ci woñu wuysi la waye bëgg ma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon Seigne Touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li Seigne Touba nekkon lañ xam ku am jëmet ci nga wara nekk nak ndax moko may résultat ku ci nekk di nga am résultat xuma na ko ne ci leneen ngeen bal maq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi sant di gërem diaspora bi goor jigen mak ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairi jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi lisbi nihmatihi tatimus salihah alhamdulillah salatu wa salam ala rasulillah

Yonentou sallallahu aleyhi ve sellem'e vahat olmeti benim adlisim neyene inne min asrati şa'a en yerfa'al ilmu ve yusbitul cehle ve yusribul khamru ve yusulul sina yine bakkına ki mandar gaysa sere utak adlis bölümü cek vah bakkına ki mandar gaysa mwadi izbindeme ben cikkati ham ham ve hamni leyi yen dutu atte voci luay sari'a waye luay Machiavel, Louis, Victor Hugo, yoy ci lañuy atté wo kéro ge yar faul ilm yëkati nañ xam xamu sharia yegg nañ fa sax li gën sax ciowli am ci suñu réew mi ci tuddu l'islam mané toy ngeen l'islam dé yoonu l'islam ni ku ci ndax réew mi atté wo l'islam yoonu l'islam ñent sédé lay laaj bu gisé ñent sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñent sédé yow ñu tuuma laata yow ni ñu duma waye kon rew mi rew l'islam rew mu starsu bus la rew mi du rew l'islam waye rew ni fi nek ay julit nak mo fi nek ay julit nga fi mom ga waye nak taxut rew mi di atté wo ci l'islam ci lu mi atté wo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax e ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax nak ci jambru jigen bele waye sa soxna sa bop sax bu fekke dang ko pénétrer te neexuko mune dang ko violer la khadara allah wala sabab xam ngeen li du daray diine de waxon na ci ben waxtan ni bokku na ci lima gëna soof ci loi rew mi na ma yalla bal moy sun kilifay diine yi nga xamni ño gën sax sun président yi sun kilifay diine yi nga xamni ño gën sun ministre yi ño gën sun député yi te ñom muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalanum kiray mo xamni yoon munta waxu jaar sak ci yow sun kilifa diine yaangi ni muy khalifa general di mouride muy khalifa general di tidiane tay ku ci pleukeur soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana ku ñu baye faali da nga regal ku ñu baye faali xana ku ñu baye faali moy mbalanum kirlayam ku ñu baye faali de man na doon mbalal waye bo regalul ku ñu baye faali mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yala xana nga ragal sen salatu fatiha nga ragal xana mo waaw waye bu lool da ngay wax rek japp yobbu de amul dara lako protester ci walu loi dara te député mom bo waxo japp legui tay avocat juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xamne dana meuna wajjaxndiku nga doora dindi mbulalum kir layam fekk préparé na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ do mudulul bayiko rek ngay def lutax defaluñ ko sun kilifa diine yi lutax man amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa diine yi alquran len fal balas biñ amé alquran len ko jox té ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa diiné bu intervenir bu réagir génn ci télé mba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek di téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni rawu ci kasso bi kan la gis ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi danaka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nagn ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara dong jar lol politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accord nga ci it dako wax rek waye yow système bé la jangal système bé la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci meuna genn dama wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defone wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni woté nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñoo koy tuddé parti bi l'islam ñi ñoo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema fessal feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waw man kay sap sikim

جمعنا إلكتروني والله légi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëwale waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakkayum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jang won ngir yalla gis nga li ma wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tati si demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal la benn bâtiment bala mat 24 heures ñu ni bâtiment ba daanu na ci kaw ni nit ñi dé nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alquran mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30,000 la 40,000 200 300 mu solal lako alquran mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alquran nga ci denni bi kat nga ñew wax ba not mu way gor gi dimbali ma way ana jang ma lolo taxon ñuy jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko waqada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30,000 wer 40,000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ne bañu bax nga ni dara joji da metti dara ja da nakri dara ja da tis dara ja parsi parla aywo aywo ngeen bal ma lolou lu gar la yaronata sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa sallim ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sawi takallumi cheikh mohammed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla binde rooy te bindegul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum khala duma sen borom neena kérok fit yepp dem bam dess fitu muhammad motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom muhammad ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yont yalla muhammad am ci walam seigne touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla posé question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi muhammad jëk wax muhammad jëk wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndamb xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo mu may deg koko amna ndox suné ci bir fek tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon kuns bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal